0: jutro. 4 minute čez pol osmo so, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli. In ja, ne, nepotrebna debata, res ne.
2: Tako
0: vemo,
2: je.
0: Da je
2: ker vemo, da je sam
1: s tem najboljši. Zakaj bravo bi Jäger. Sploh?
0: Mislim, smo mi dva enotno. Samo nezadovoljni, to govorijo.
2: Ne, mi smo precej zadovoljni.
0: Slišim, ja. Če bi le

0: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Black and White in prisluhniš koliki legendarni slovenski komad genov za poletje, 14 in 41 je ura in v totem studiju z mano, moram reči, sem zelo počaščen, da sta si vzela čas, zdaj po kosilu, kar je vedno težko, Jernej in Almir iz skupine Dubioza kolektiv, lepo zdrav!
1: Lepo zdrav svima, koji nas slušajo!
0: Zdravo, ajde, ste se fejst najedli, fantje?
1: No, taman. Tama nismo, ne pretjerujemo mi nikad, ono.
0: A, lepo, ja. A,
1: ono, da imamo energije, ali tako. Da možemo iskakati.
0: Ja, ja, da, ker te ubije, ne.
2: Ja sam prišao z vasivom mesto, sam se naročio Cezar salatu, veš, ono, seksi.
0: Wow.
1: Wow. Wow. Po ovoj vrčini stvari, ja, ne možeš paše, puno ne. Ni jest, ono.
0: Pa ne ja, mesa, pa ne.
2: Mlečne kumarce, zdravo.
0: To, ja, evo, mlečne kumarce, pa ajde.
2: Da, kumar je u mlijeku.
0: Ja, ja, one bele, ja. Ono je dobro, ja, smetano.
2: Može, može.
0: Ok, danes torej na festivalu Lent, jaz se že veselim, pa še to zdaj kar lep čas do takrat, na trgu Leona Štuklja. Razprodano je, kar je bilo v bistvu logično, da bo.
1: Da, super, što je super, naravno, ona, jedva čekamo večerašnji koncert.
0: Tako.
1: Ja smo zadnji put svirali tu na Lentu.
2: Da, pred tremi leti.
0: Tu nekje, ja.
1: Tako, da. Dovoljno prošlo vremena da opet napravimo veliku fešu.
2: Samo da ne uscalo, kad to zdrži. Ne,
0: nebo, ne, ej, vroče bo ko pes. Evo.
1: Da.
0: Samo se. Sonce. Ne?
1: Da, evo. To je 100%, ali raje već znaju da, da će biti vruće, tako, tako da vjerujem da će svi se dovoljno hidrirati i doći spremno na koncert.
0: Svaki je primjer.
2: Mi
0: okay.
2: Nemamo hydration break.
1: Nemamo.
0: Ja, bolje.
1: Možda ćemo večeras napraviti neki.
2: Imaćemo.
0: Mogao bi biti.
2: Ja. Od danas napraviti.
1: Nova pravila, da.
0: Stavno, ja. Pa pride en za reklamu. Mi ja,
1: da, nešto ćemo iz majmunsa. Pa nek se ljudi malo hidriraju, ne tako. Samo mi.
0: Ja, bravo. Ok, kak je v Mariboru publika? Zdaj vemo, če slučajno kdo ne ve, vi igrate praktično po celem svetu že. Je kakva razlika? Kaj je v Mariboru kaj drugače?
1: Puno smo mi tu Maribor svirali, mislim, začeci benda. No, ono, začetko, Dubioze su bili po Sloveniji. Tu smo prvo svirali te klubove male, gdje smo probijali se i pokazivali šta je u stvari Dubioza.
2: Što,
1: od pekarne, pa da.
2: Do Lampiončka.
1: Tako, aha, tudi, tako da i koliko se ja sjećam, uvijek je ono ludo na ja. Koncertima ja. Ovdje i prošli put na Lentu znam da je bio baš raspašoj, da je bilo ono skakanje, pjevanje od početka do kraja koncerta, što ćemo mi naravno i večeras forsirati svim mogućim sve, snagama, tako sve, da očekujemo super, super raju i super zabavu večeras.
0: Ja, ali je se že kdaj zgodilo recimo da je bila publika malo neka... hladna.
2: Pa je bilo, se je že zgodilo.
0: Da je bila publika mamo, taka austrijska,
2: tu,
0: recimo.
2: Tu, neko kolega, tu je kolega zran mene, Almir Hasanbegović, majster za, ja, za dvigovanje temperature. Tako, če ja. Hočeš zboleti, če hočeš da ne pišeš kontrolne, pokličeš Almira dvigneti temperaturu. No,
1: da, mislim, ono, čak i ljudi koji prvi put slušaju band, na nama je zadatak i u stvari je to izazov. Ja. Da naravno uživaju.
0: Premakneš nekoga.
1: Tako
0: ja.
1: Da im se približimo što je više moguće, pa malo naučimo i jezika domaćeg, ja. Zavisi gdje sviramo, na. Tako da uvijek imamo način kako da ih malo omekšamo i da ih nekako na svoj
0: na sebe, ne?
2: Pa, MC si, jesi MC si.
1: Da.
2: Znaš kako je na slovenskom? MZ.
1: MZ.
2: Mojster zabave.
0: Ja, mojster
1: zabave sem ja.
0: Ok, ja, no, zdaj, ko si že omenil, da se jezika malo naučite, zdaj dobro ste znani vsem, vsaj med bendi, po svojih napovednikih izjemnih za koncert. Kdo je idejni vodja teh zadev? Kdo to skupaj...
2: Ove najave,
0: sprčka, vsi skupaj, ne, vsak ne, malo.
2: Mislim da tu malo je geografsko pogojeno, ja, malo segment, tako, malo, da. Malo kazansko. Malo je, ti već dugo nisi.
1: Kako kome šta na um padne, znaš, treba razmišljati o tome i nekako ja. Napraviti nešto da je ljudima interesantno dok to
0: tako,
1: slušaju.
0: Ja.
1: Da nisi ono napravio kao samo video najavu zato što kao to
0: ja,
1: trebaš.
0: Ja, vidimo se sutra.
1: Nego ne. Da baš ne. Da je ljudima to i smiješno i interesantno i da kliknu taj tako. Video i da kažu, hej, vidi ovaj video što su napravili. Ja, to je u stvari cilj da se još više priča o koncertu proširi. To je.
2: Dok za Maribor da pojem, nije jednostavno. Ne? Ko smo na zadnji let lent predelali čudežno polje,
0: ja.
2: Takrat me je en fotograf ful znan sem, ne vem, če ga Marko Pigac,
0: Marko, ja.
2: Če mi reče, stari, ja. Oni vas hočejo tožiti, čudežni.
0: Resno?
2: Nekaj v tem for, zdaj se spomnim.
0: A, mi dobro, vas ne bomo tožili.
2: Gremo alo, stari.
0: Mi smo res hvaližni iz srca.
1: Nemojte nas i vi tužiti.
2: Ne, ne. Zmeri, nekaj zovemo za predavo, pa še malo iščeš tudi, malo lokalno.
0: Ja, seveda, ja.
2: Saj sem ta princip za Slovenijo.
0: Super.
1: A ja mislim, da to nema osnove za tužbu.
2: Ma,
1: zato što, znaš, to su pjesme koje mi na svoj način nismo mi uzeli, tako. Pa njihovu prepevali.
2: Ja. Ali, ja znam da si studirao pravo, ali
0: ja, ne more, noben. Ok, zdaj, dosti se vozite okoli, dosti potujete, kak je to? Kombi, bus, vlak, avion, kak to gre
2: po navadi?
0: Kombi, avion.
2: Lokalni prevoznik iz letališ do festivalu.
0: Ok.
1: Najviše kombi.
2: Kombi.
1: Realno, kombiju smo i to nam je najdraži, jer smo skupa putujemo, i lagano sebi odredimo tempo da stignemo na vrijeme, obično smo dan prije,
0: negdje
1: gestiramo, tako da se malo adaptiramo, da. Onaj, tako da bude dosta aviona, avioni znaju biti stresni, znaš, da. Sam jedan let nek kasniji, možete sve zeznuti, koncert, sve, ali eto, prinuđeni smo obzirom koliko sviramo svuda unaokolo, da naravno pičimo i avionom. Mm. Jednom smo i vozom, nešto u Francuskoj bio, kog se sjećam, ali voz je jako,
2: rijekaucija. Kurbas, pa će smo na drugi strani luža, pol... Turbas drugače.
0: Tam, ja, tam je treba. Ja. Kak si pa čas krajšate recimo v kombiju, če to ure in ure se voziš?
2: Jo, to ti...
0: Spiš, križanke,
2: kaj to
0: ješ, piješ, sve bi...
1: Sveti u nekad doma dosadi.
2: Internet. Preskrolaš internet.
0: Ja, pa še to, pa
1: to
0: si
1: ima,
0: baterije.
1: Šta god da je knjiga tu ili neki film da pogledaš.
0: Ja.
1: Opet se nekad otigni, ali tu je raja pa se uvijek nešto zezam, uvijek nekako to vrijeme koje nam je kritično nekako.
2: Ma, ja sponovadi ram, jednih 5 ur da zaspim, po 5 urah sve da ne zaspim, pa grem vozit. Ne, to je tako.
0: Ah, jo, pa te ne požere to da vozim?
2: Ne, ja se že zbudim.
1: Svi smo šoferi.
0: Svi malo vozimo, sad malo.
1: nema nekog velikog umora što se tiče.
2: Gledaj, okay. Sam 3 ure voze se sa sada.
0: Ja. Ok, super. Jaz predlagam, da en komad spustimo trenutno, verjetno najbolj popularnega zaradi fuzbala.
2: Prvo verzijo ima.
0: Če se strinjate. Tu imam eno noter, minuta 53.
2: To je ta nova verzija Take Me to America.
0: Tako.
2: To je pač prirejena USA.
0: No, evo, tako da si dajmo to privoščiti, pa se vrnemo nazaj. Torej, v totem studiju Jernej in Almir iz skupine Dubioza kolektiv. Evo, čez slabi 2 minuti smo nazaj.

0: Dubioza kolektiv, I am from Bosnia, take me to America. Evo, tako je zdaj ta nova verzija, Jernej in Almir v totem studiu. Lepo zdrav še enkrat.
1: Je, to je zdaj, take me to Istanbul.
0: Tako, evo.
1: Se rima.
0: Evo, mi že imamo tu malo, ne, smo že malo not, že bliže koncertu. Mimo grede, spremljate, kaj je fuzbal? Imate favorita kakega?
1: Evo, veš, da spremljamo, ne. Veš, včas je poklicno povezan z njim, ja. Amir pa zdaj itak za čustvi. Ne,
0: ja, se ve, da.
1: Jaz pa moram z njimi držati, da smo strica navijati.
0: Ja, se prav, ja, men da ne.
2: Da me pitaš, za koga navijam.
1: Svetsko ti je pita.
2: Ovo je stvarno ludilo dok je reprezentacija uspjela doći. Ono, već su napravili, već su po nama i osvojili prvenstvo. Tako da svaka čast i sve čestitke selektoru i svim igračima reprezentacije. Onaj, i mi smo imali tu sreću da navijači BH Fanatikosi na utakmicu u Velsu su iznijeli taj veliki baner na kojem je pisalo I am from Bosnia, take me to America. Odatle se sve
1: malo sam porušili plan.
0: Dobro. Okay, kam pa Dubioza kolektiv po festivalu Lent, kako poletje je recimo pred vami, bo kaj pauze, ni časa za pauzo?
2: Nije toliko stresno, kako bi rekao, u smislu da imamo puno koncerata ovo ljeto, za razliku vjerojatno sljedeće godine kad će biti znatno više. Mm-hmm. Onako smo poprilično na izi, već sutra smo u Vinkuranu u Puli, pa smo poslije toga u Mostaru i u Španiji, Bosna pa Španija,
0: vroće, Italija.
2: Pa Njemačka, imamo ove godine sviramo i Wacken Festival, što je jedan interesantan fakt.
1: Hvala, 4-6 koncertu na mjesec.
0: Ja.
2: Tako da je to do kraja ljeta nekim, ono što kaže Jerry, oko 4-5 koncerata mjesečno, to nam je skroz cool. Do kraja godine imamo još neke njemačke turneje, a sljedeća godina će vjerovatno biti znatno jača.
1: Pomladje pred nas.
2: Mlađi smo, sljedeće godine smo još mlađi.
0: To sam glih htio prašat, glede na to da, jer ne, jaz vem za tebe, da si pred kratkim praznoval 30. rojstni dan.
1: 40.
0: 40, dobro. Kak se s tem spopadate? Ne, zdaj non-stop igrat, pa non-stop potovat, pa...
1: Ha? Prvič pojano, dobro je ne preveč razmišljati o tem, iz dneva v dan, piči mik.
0: Pa živeti, ne, normalno.
2: Baš tako, ono, mi smo nekako mladi duhom od uvijek i muzika te nekako...
0: Pa to bolj važno, verjetno.
2: Tako, tjera te da ostaneš u tom nekom fazonu, ja isto ko da ne starim majkim, ali nekad osjetim na sebi da je kako starim.
1: Jedno je glava.
2: Nemam puno sjedih za sad, još uvijek nije krenulo duže stoko, ali eto.
1: Treba živjeti kod da živiš zadnji dan, pa učit se kod da uživu večno, pa to nekog svura.
0: Evo, pa gre skozi, ne, ker vem, da pa obiskovalci vaših koncertov, tu pa tak ni glih, ne, tu pa že na koncertu te vse boli, drugi dan ne moreš hoditi.
1: Ne vem.
0: Od skakanja, od plesanja.
1: V bistvu naš koncert je itak v napovedi, koncerta itak gre, intro, to se itak, mi imamo ta fitness glasbeni program.
0: Tako, ja.
1: 7 nelicenciranih osebnih trenerjev.
0: Evo,
1: to ne, zato, glej, stane koliko stane, ne, ampak. Je pa kvalitetno, ne. Viš, ko te vse boli drugi.
0: Ja, vidiš, ja, te veš, da je bilo fajn.
1: Idi fitness, nič ne oboli.
0: Tako, ja. Ali pa pridi na koncert, pa tu malo po telo vadi.
2: To ti je definitivno, ako si full ovi zadnjih dana fitness, dođi na koncert i nadoknat ćeš sve sigurno.
0: Tako, evo, za poletje je lepo, da tako, imamo six pack, pa... smo vedno rezali, neko se reče.
1: Samo gajvo, par ne.
0: Tako. Almir, eno tako bolj osebno vprašanje, nekaj še me zanima, pa bom kar v eter te vprašal, ali, da jer ne, lahko ti počakaš, pa pol ti tudi odgovori, ali lahko sirovemu bureku rečemo burek?
2: Nikad.
0: Ne, ne?
2: Nikad.
0: Ne. Pa kdo to?
2: Nema šansi. Možda onaj, u Bosni nikad. Dakle, ne, kod nas je burek isključivo mesni. Ovo ostalo sve pitice male, samo je burek pitac.
1: Najsretno jem, ne jem sirovega bureka, jer hoćem da je pečen.
0: Tako.
1: Jer sirov po meni surov.
0: Ja,
1: sirnica, zemljenica, tako da ja.
0: Evo, tako da smo razrešili, tako da lepo znači, prosim.
1: A burek je la tu sirom, ampak koliko je sir,
0: ja.
2: Da, burek je sa mesom, čevape sa lukom i to je to.
0: Evo, gotovo.
2: Dalje nema.
0: Evo, rišeno.
1: Ko se vosne naročajte burek sirom, čiže ne sirnice, kar ko rečete sirov burek, ste naročili nekaj, ker česar ni.
2: Ne, malo će vas čudno pogledati, nemojte biti sigurni šta ćete dobiti.
0: Ja, pa slabo vam bo mogoče. Ok, ja še mam tu za vaju darilo za celi band, v bistvu sedm sem vas prej naštel.
3: Wow, dobre.
2: Wow.
0: Pa dosti ste na cesti, tukaj imam za vas premium zobne ščetke VBO, to so mariborske zobne ščetke.
2: Okej.
0: Okay. Evo, vsak si lahko
2: doktor
0: lepo...
2: Doktor nam smrdi iz usta, odnese, pa se nam poklonimo.
0: Ne, morate zdrževati lepo, ne, pa po poti, ki v kaki torbi, tako da lahko razdelita med ven.
2: Hvala puno.
0: Sicer hvala lepa še enkrat, Almir in Jernej iz Dubioza kolektiva. Danes torej o pol desetih na trgu Leona Štuklja, razprodano je, čulo se pa bo.
1: Ma ja,
0: ne,
1: daj,
0: čulo se
1: pa
0: bo,
1: pridite v krog, pa saj
0: tako.
1: Razporedimo. Mi špilamo za vse, ki slišijo.
0: No.
2: Ovi što nisu, nažalost, što nemaju karte, nego budu tamo iza, mi ćemo i njima pjevati.
0: Tako, evo, tako da za vse koncert. Evo, hvala lijepa še enkrat. Zdaj pa na tonsku,
2: hvala.
0: Smo
2: hvala,
0: rekli.
2: Tako je, moramo na tonsku. Ajde. Hvala puno na pozivu i pozdrav svim slušateljima vašeg super dotiranja.
0: Evo, hvala lijepa, ajde.